Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran."

tae na mi rupa baba jiku si salak na temi si kama patang ke tang ke amalat tingku buku lema bendronku oh atanna Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempan olo olo kam

mi rupa baba ji ku si sala ngate mi si kama patang katang ke amalatingku bukulem bendronku oh atanna Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempan olo olo gam

Tangku kibelaka pandalekanku agama Islam agamaku kamami anjo papi walinna

yang tu samin sabut danggangan no maminu pakalat biri nainak keta ena jana nu pakalat biri kya nainak yang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupai ja na ane kama kama si salak makita ena mi kama si ngainu ansale ori kiri tubuh di kuburut no ina.

المسلم من المسلم. Ketahuilah, Anas bin Malik pernah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu